Timberland Sarari shirin nan na mutum da al'adarsa. Da fatan ka ji dadin kasancewa tare da mu, sai kuma ka biyo mu wato ranar Juma'a da misalin karfe 10:30 na dare za a ji mu dauke da maimacin wannan shirin. Biyar sito ake sauraro kan mita 94.6 to da misalin karfe 9:30 akwai mu dauke da tafsirin Sheikh Fatihi Dahiru Bauchi.

Hadi Mustafa, sai baba Adamu Mustafa tare da baban Maryam, wato baba Maryam Mustafa, Aishatu Mustafa, dukkan su da fatan sun ji da fatan mun waye gari lafiya. Hamidu Black Driver Kanta Gwaldabu filin zaben safe yake mika sakon gaisuwarka da fatan alheri zuwa ga Malam Bako mai rake da ke garin si tare da Musa Nasala Korau Nasarawa, sai kuma Musa Sarkin Dauranga, Sabitu mai shago Nasarawa da Audu Sakwai mai nama Soro, Balaka Kame rake durun da Haya mai tabarman leda Soro da Haya wakilin Fanisau, sai kuma kacin mika ta zuwa ga Haya injiniya da ke magaji Kwatas, Tiroman Gwaldabu dan Asabe, dukkansu da fatan sun ji. Alhaji Muhammadu mai Samira kasuwar Wunti, nazo bisa katin kafilin zaben safe, zan mika zuwa ga Alhaji Musa Gero mai shinkafa kasuwar Wunti, Lallami Hamsan Gaye Barjanga, Ibrahim Malala Hakuri maganin zaman duniya, Musa Ibrahim Bukin Officer Dasrot, tare da Minista Jafaru Maiman Jabauci, Alhaji Abdullahi mai maganin kwari, dukkan su da fatan sun ji da fatan mun waye gari lafiya. Na iso bisa katin ciyaman na Sulubawa da ke nagaramar hukumar Ganjuwa, Muhammadu Munde ba da Romo, zuwa ga Sani Duciya ba da Romo tare da Bello Almajiri ba da Romo tare da Maharazu mai shayi ba da Romo, Alhaji Muhammadu Shaf Shuta da ke ba da Romo, Sirajo mai sayan shanu tare da Kawu Dan Fulani Dargomi, dukkan su da fatan suna nan lafiya. Barka da wannan lokaci Adamu Yariman Filu, idan kana tare da filin zaben safe a daidai wannan lokaci, zuwa ga matarka Malama Sadika, wato Maman Sadik, sai kuma Aina'u da Fatima Gere, sai kuma mai girma Sarkin Filu tare da matansa Maryam da Maryam da Aisha tare da Ruqayya, sai kuma dan Tala Filu tare da matarsa, sai kuma gacin Mika ta zuwa ga Garbai Garba, wato Garba da Amina da Yakubu, dukkan su a garin Filu tare da yar baba Filu, sai kuma Aisha Filu da Nafisa Filu da Sa'adatu da Tasi'u, dukkan su a garin Filu, Filu da fatan an tashi lafiya. Lawali Chama na masu yin doya da kai da naman kajibi, ga gaisuwarka zan mika ta zuwa ga Abdullahi mai manja ba da Romo tare da baba Ali Tsoho mai doya da kai da naman kaji, Alhaji Mustafa Dan Madiga da Malam Mato Baka nake kasuwar Wunti Bauchi, Iliya ta Majira mai tumatir da Yahaya na Malam Isa Gudu mai Alaiho, sai Abbas Fan Libita yan Karo Shab Bauchi, da fatan suna da lafiya. Adamu Aliyu makasa mai kayan yaji bakin tasha turun, gaisuwar gonda ga sani da Kawuwa, zuwa ga matarka Malama Hawwa'u da Zulai, yayin naka da Maryam Adamu, Khadija Adamu da Aisha Adamu da Zainab Adamu, sai kuma kace in gaida maka Adamu Adamu, sai Muhammad Sani Adamu da Abdul, wato Abdul Salam Adamu da Hafsa Adamu da Fatima Adamu, Maimuna Adamu tare da Khadija Adamu, sai kuma Alhaji Ali makasa da ke na hutan Darazo, dan ladi mai shayi bakin tasha na hutan Darazo, dukkan ku da fatan suna nan lafiya. Liman mai kayan keke Rudubi daga gaisuwar kafilin zaben safe, zuwa ga matarka Malama Jamila a garin Rudubi da Koro Miloniya Sarkin Gabas din Rudubi da Ali Sarkin Bayan Dutse tare da Sarkin Dauranga Musa, sai kuma Sarkin Rudubi da tare da Ajiyan Kasu Rudubi da sai kuma Kiliya Baka nake Barkaya, Abdullahi Hardon Dungulmi Ado da Koran Shanu da fatan suna nan lafiya. Kafin faifayen mu na gaba ga gaisuwar Alhaji Juji mai fata Buzun, zuwa ga matarsa Malam Malami, ƴaƴan nasa Umar da Mustafa da Yusuf da Sa'idu da Nusaiba da wato Hamara, Asiya da Dan Bauchi mai nama, wato mai nama bakin tasha turun, Sarkin Fawan Turun wato Ayuba Shuaibu, sai kuma Murtala mai fata Railway Bauchi, Gambo Janruwa tare da Sarkin Fawan wato Buzun, sai kuma Sarkin Fawa Nuhu Buzun tare da Sarkin Dau Saukin Dauranga Musa tare da Sarkin Fawan da Kurma, sai kuma Malam Dahiru Sarkin da Kurma, dukkan su da fatan sun ji mun tashi lafiya kuma ga faifayin da ke bisa inji.

tuma da la an saurare filin mu na zaben sabe kenan wanda yazo mai sauraro daga nan gidan radio Bauchi idan an kasance tare da mu da misalin karfe 11 dare yau za a ji wani shirin na zaben makwan lafiya BRC 2 FM Bauchi ake sauraro kusan karfe 10 da rabi halin yanzu lokaci ne da zamu sadako tare da masu gabatar mu shirin yau da gobe guda filin mu na labarin wasanni

muna nan da shirin mu na zaben wato bankwana da mai sauraro da misali 11 da rabi. Mai sauraro zaka tsaya kusa da kwatar radio ka zuwa 11 da rabi na daren yau domin akwai wani tsaraba mai kwabi da na kawo mana zamu yi musharaka tare da kai ta hanyar baka dama kai sharhi akan abin da zan bijiro ma da shi kowa da nashi yau tsarabar ta kowa ne wanda ya kira nashi daban kasance tare da bita 94.75 C2 FM tashar al'umma awwal Musa Yakubon karan jagoranci sauran abokan aiki ta bangarori da dama fatar za a ci gaba da kasancewa tare da tashar al'umma BRC

Tauta NG Boy kenan ke taya mu shagata mai sarukar kamance da misalin karfe 10:30 shirin nan na shekara kwana tare da Aminu mai kobi yana nan mun maka tanadi kai lokaci muke jira to kafin shirin shekara kwana ya zo ka san muna gabatar ma da shirin nan Haji Mubarak da misalin karfe 10 na wannan dare a ci gaba da kasancewa tare da mu bar mu gayyato a auta waziri shi ma da nashi gudunmuwar

auta waziri miwaka mai taken ga labari na da fatar dai dukkanin masu sauraron mu a duk inda suke suna jin dadin kasancewa tare da tashar al'umma biyar C2FM nan da minti 30 masu zuwa in Allah da shirin nan na shekara kwana tare da Aminu mai kobi na nan tafe zuwa 11 akwai mu dauke da shirin zaben mu kwan lafiya yanzu kan ga shirin Haji Mubarak